90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagonas. Jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir tai lieka tikėtis, kad niekam nešausi galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Režisierius Kristoferis Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Atėjus šiltajam metų sezonui, vis daugiau žmonių susimasto apie erkių platinamą erkinį encefalitą ir stengiasi nuo jo apsisaugoti pasiskiepijant. Tačiau paraštėse dažnai lieka kita šių variagyvių platinama infekcija – Laimo liga. Specialistai pabrėžia, kad nuo šios ligos skiepų nėra, o žmonėms pirmieji simptomai ne visada pasireiškia vienodai. Tad kaip atpažinti Laimo ligą ir kodėl svarbu kuo greičiau tinkamai pašalinti įsisiurbusią erkę? Laimo liga, dar vadinama boreliozė, yra bakterinė infekcija, kurią platina erkės. Borelijos mikroskopinės bakterijos į žmogaus organizmą patenka ne iš karto, skirtingai nei erkinio encefalito virusas. Pastarosios veisiasi erkės žarnyne, todėl infekcijos perdavimas priklauso nuo to, kiek laiko erkė būna įsisiurbusi ir kiek jos žarnyno turinio patenka į žmogaus kraują. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu erkę pašalinti kuo greičiau. Jei tai padaroma per pirmąsias įsisiurbimo valandas, užsikrėtimo rizika gali būti gerokai mažesnė. Medikai taip pat pabrėžia, kad erkės šiandien nėra tik miškų ar aukštos žolės gyventojos. Jų apstu miestų parkuose, kiemuose ar net sporto aikštynuose. Todėl rizika susidurti su jomis iškyla beveik visur. Siekiant sumažinti Laimo ligos tikimybę, svarbu ne tik kuo greičiau ištraukti įsisiurbusį voragyvį, bet tai padaryti be kritinių klaidų. Vis dar pasitaiko atveju, kai žmonės bando erkę neva uždusinti aliejumi, kremu ar kitomis riebėmis priemonėmis. Tačiau tai užsikrėtimo rizikos nesumažina, o atvirkščiai, kai kuriais atvejais erkė gali pradėti vemti, tad visas jos turinys patenka į kraują. Erkę reikėtų suimti plonu steriliu pincetu, kuo arčiau odos ir traukti tiesiai į viršų, nesukant riešo. Svarbu nespausti jos kūno. Po erkės pašalinimo į kandimo vietą būtina dezinfekuoti antiseptinėmis priemonėmis. Vaistinėse galima rasti ir specialių įrankių erkėms šalinti, kurie padeda tai padaryti saugiau ir paprasčiau. Jei erkės patiems ištraukti nepavyksta, rekomenduojama kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.
0: Radio Fiesta.

0: Vilnių fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniuje galerijoje Contour Art Gallery atidaryta grupinė menininkų paroda Pienas, kraujas ir medus. Dešimtmetį mininti galeriją šią parodą apžvelgia savo kelią nuo 9 metų klajonių iki nuolatinės erdvės Vilniaus senamestyje. Galerija Contour Art Vilniaus senamestyje Šventojo Kazimiero gatvės 7 name įsikūrė pernai po 9 metų be nuolatinės erdvės. Dabar minint galerijos dešimtmetį pristatoma paroda Pienas, kraujas ir medus. Jos pagrindu tapo galerijos jubiliejus. Tema yra galerijos gyvavimas 10 metų. Tada pradėjome kelti savo klausimus, kas yra galerija, kuo ji yra gyva, o ji gyva tik žmonių dėka. Visos tos ekosistemos menininkai, galerininkė, galerijos darbuotojai norėjosi parodyti parodą, neprisirišant prie kiekvieno menininko atskirai. Tačiau iš visų galerijos atstovaujimų menininkų sukurti instaliaciją, kuri būtų kaip gyvas organizmas, gyvas kūnas. Parodoje eksponuojami 13 menininkų, su kuriais galerija bendradarbiauja darbai. Parodos pavadinimas Pienas, kraujas ir medus veikia kaip nuoroda į žmogaus gyvenimą. Pienas pradžia, kraujas gyvybė, o medus ilgo proceso rezultatas. Norėjusi tokią žmonių gyvenimo istoriją perkelti į galerijos egzistavimo pasakojimą. Tarsi kaip galerija pradeda nuo tuščio lapo savo veiklą ir štai kiek eina per visus įvykių metus, kurie atveda į galutinį tašką. Kaip galerija Contour Art Gallery turi savo erdves, nors 9 metus buvo galerija klajoklė, sako galerijos atstovai.
0: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė į šį kartą sėkmingą savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrus į viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos, jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas į žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsulės, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula, daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių ugnigesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnigesiams gelbėtojams taip pat reikėjo šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektros šį rytą ESO duomenimis neturi kiek mažiau nei 1,5 tūkstančio vartotojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausi vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten vėjo greitis siekė iki 29 metrų per sekundę. Šventojo iki 25, Šilutė iki 24, Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone iki 22 metrų per sekundę. Siekiant sumažinti kainas, dizeliną pasaulinį rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to 1 milijoną tonų. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Trumpo sprendimą panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui, pareiškė, kad tai tik suteikia Putinui papildomų lėšų ir galimybių tęsti karą. O šiuo metu Floridoje taikos derybose dalyvaujanti Ukrainos delegacija naudojama kaip priedanga ir kad tai tikrai nėra sąžininga. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėse su Barcelona. Svečiuose po 3 kėlinių atsilikę 10 taškų skirtumų. Kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po 2 pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas 2 laimėjimus iš 4 palipėjo 8 poziciją. Tiesa, kol kas po 2 pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahčio, penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjuje nusileido Olympiakos krepšininkams 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerskis šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Naujagimis vakarą rastas gyvybės langelyje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimė mergaitė buvo rasta gyvybės langelyje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi, ją rūpinasi medikai, dėl jo susigrąžinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybos užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dyzeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybas Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatūs. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų vienas vaikas, buvo sužeista 11 žmonių, tarp jų 2 vaikai, 12-metė mergaitė ir 14-metis berniukas. Vietos valdžios teigimu 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien vyksta 26 kartą surinktos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos. Šilutės krašte Švėkšnoje moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mūgė, Vilniaus gynybinės sienos Bastijoje numatyta viduramžių diena. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinei nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionalinė komanda mūsiškės pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Radio Fiat.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių, ugniagesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugniagesiams gelbėtojams taip pat teko šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektros šį rytą ESO duomenimis neturi kiek daugiau nei 500 vartotojų, daugiausia Utenos, Klaipėdos, Kauno regionuose. Bendrovės teigimu vakar per visą dieną tiekimas atstatytas daugiau kaip 40 tūkstančių klientų. Siekiant sumažinti kainas dizeliną, pasauliniai rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to milijoną tonų. Tuo metu Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 7, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų 1 vaikas, 2 sužeistųjų būklė sunki. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį, Lietuvos piliečiams rekomenduoja užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją, pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad ginsis. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nedidelė kulkšnies trauma patyręs Matas Buzelis negalėjo tęsti NBA iki sezoninių rungtynių, o Chicago Bulls komanda patyrė pirmą nesėkmę per du mačius. Buliai namie rezultatų 100-104 nusileido Memphis Grizzlies ekipai. Matas per 13 minučių spėjo pelnyti 6 taškus, blokuoti vieną metimą, o apie traumą sakė, kad nieko rimto nenutiko. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Latino ritmo radio fiesta.

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Naujagimis vakarą rastas gyvybės langelėje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimė mergaitė buvo rasta gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugiai rūpinasi medikai. Dėl jo susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybas užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dyzeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybas Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogų Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, tarp jų 3 vaikai, buvo sužeista 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas. Vietos valdžios teigimu 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda Rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien 26 kartą surengtos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos, Šilutės krašte Švėkšnoje vyksta moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinių lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turės šansą iškovoti jau 3 pergalę iš 5. Be to šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar 3 LKL pirmenybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
5: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
8: Mira, Chan, yo un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: reklama.
1: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Kariuomenės mokymo ir doktrinų vadybos pratybose rezervo karys Kazio Viverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižiuje aukų skaičius padidėjo iki 8, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų 1 vaikas, 2 sužeistųjų būklė sunki. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį, Lietuvos piliečiams rekomenduoja Užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją, pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad gins. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai. Rungtynėse su Barcelona svečiuose po 3 kėlinių atsilikę 10 taškų skirtumų, kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po 2 pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas 2 laimėjimus iš 4 palipėjo į 8 poziciją. Tiesa, kol kas po 2 pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahče, o penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar pirėjo nusileido Olimpiakos krepšininkams net 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerskis šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūrį iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, Siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalino ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Vietos savivaldos dienos proga Lietuvos merus, savivaldybių tarybų narius, administracijų darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius ir visus, kurie kasdien dirba savo krašto žmonėms, sveikina prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžia, kad šiandien, kai Lietuvai ypač reikia susitelkimo ir atsakomybės, vietos savivaldos vaidmuo tampa dar svarbesnis. Pasak šalies vadovo, stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putinui ir Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjungoje įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas. Vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervų atpalaidavimo. Okupantams rusams šiąnakt rengiant atakas raketomis prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Į orą buvo pakelti šalies kariniai lėktuvai. Ukrainiečių oro gynybos pajėgos skelbė neutralizavusios 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą nuo vakar vakaro. Galingas 7.7 balo žemės drebėjimas vakar vakarą supurtė Panamą. Skelbiama, kad žalos padaryta centrinėje šalies dalyje, yra sugriuvusių pastatų, apgadintų kelių, mažiausiai 27 žmonės buvo sužeisti. Pranešimų apie žuvusiosius negauta. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktiniai nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionaline komanda mūsiškės pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį. O po 14 minučių prasidės svarbios komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygos čempionate rungtynės. Vilniaus Žalgiris šiuo metu užimantis ketvirtą vietą namie priims antroje pozicijoje besirikiuojančią ir 6 taškais daugiau turinčią Marijampolės Sūduvą. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūrį iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Lietuvai siekiant stiprinti prekybos ir logistikos ryšius su Indija, Klaipėdos uostas galėtų tapti svarbia jungtimi tarp šios Pietų Azijos valstybės ir Baltijos regiono, sako susisiekimo ministras. Juras Taminskas galimybės plėtoti dvišalę laivybą aptarė viešėdamas Indijoje. Pernai per Klaipėdos uostą gabentų krovinių, kurių kryptis buvo Indijos srautas, siekė beveik 120 tūkstančių tonų, o didžiojo dalį sudarė augaliniai riebalai ir trąšos bei žemės ūkio produktai. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 15, tarp jų 3 vaikai. Sužeista mažiausiai 16 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putinui ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjunga įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas, vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervo atpalaidavimo. Kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos pratybose rezervo karys Kazio Vyverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločio orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turės šansą iškovoti jau trečią pergalę iš 5. Be to, šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar 3 LKL pirminybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: вдома.
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац.
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Lietuviškai ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net 3 filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Šiemet grįžtame prie žmonių, su kuriais augome kartu. Lau ir alumnų, kurie šiandien patys kuria, moko, buria bendruomenės ir savo darbais augina Lietuvos šokio lauką. Sako Vilniaus miesto šokio teatro Lau ir bendrai kūrėjas Laurynas Žakevičius. Spalio 24-25 dienomis menų spaustuvėje vyks platforma Ateičiai, kurioje bus pristatyti 5 jaunosios kartos šokio kūrėjų darbai. Nuo šio laikinio šokio iki popping ir walking šokio stilių. Platforma Ateičiai čia viena iš jubiliejinės Lau ir programos dalių, kviečianti pažvelgti į tai, kas užaugo per 15 metų. Tai ilgametės teatro ir mokyklos veiklos tesinys. Erdvė, kurioje užaugė jauni šokėjai, šiandien grįžta į sceną jau kaip kūrėjai, atsineždami savo patirtis, estetiką ir žvilgsnį. Šiuose darbuose įdomi skirtinga choreografinė kalba. Greta scenoje jau įsitvirtinusios šiuolaikinio šokio kalbos, daugelį darbų ryškiai atsiskleidžia ir gatvės bei urbanistinio šokio technikos. Jos čia veikia ne tik kaip pavieniai judesio elementai, bet ir kaip savarankiška choreografinė kalba, per kurią kuriamas turinys, keliami klausimai ir formuojamas unikalus kūrėjo žvilgsnis. Pagaliau mūsų yra daug daugiau. Labai įdomu matyti scenoje kūrėjus, su kuriais skirtingais jų kelio etapais teko susitikti, vienus mokyti, kitus lydėti. Kiekvieno jų kūrybinis kelias yra savitas, o Lau ir jame atsirado skirtingai daugeliu kaip mokykla ar susitikimo, įkvėpimo ir galimybių erdvė.
0: Radio fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Didieji pasaulio oro uostai primena nedidelius miestelius, kuriuose verda labai intensyvus gyvenimas, kuriame netrūksta ir stresinių situacijų. Kai kas pasimeta, kai kas kažką pameta, kai kas pavėluoja į skrydį, kai ko skrydžiai smarkiai vėluoja arba iš vis yra atšaukiami, kai kam sutrinka sveikata, tad oro uosto personalui kiekviena diena atneša nelengvų išbandymų. Apie Melburno oro uosto gyvenimą yra australų serialas The Airport Chaplain. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka mums iš Matricos puikiai pažįstamas australų aktorius Hugo Weavingas. Jis vaidina oro uosto kapelioną, kuris ne tik sielovada užsiima, kartais jam tenka pabūti ir derybininku, ir guodėju. Jis stropiai mokosi įvairių kalbų, kad žinotų bent kelis žodžius skirtingomis kalbomis ir tai jam lengviau leistų užmėgsti ryšį su tais žmonėmis, kurie nežino anglų kalbos. Jis taip pat neblogai sutarė ir su oro uosto darbuotojais ir yra savotiškas tarpininkas tarp valdžios ir darbuotojų, sprendžiant įvairias konfliktinės situacijas. Pamažu pradeda aiškėti, kad toks visiems geras jis yra ne šiaip sau, tai savotiška atgaila už praeities nuodėmes ir bandymas tas nuodėmes išpirkti. Lietuviai daug keliauja ir šio trumpo Netflix serialo peržiūra, ko gero daugeliui primins savas patirtis oro uostuose, tai lieka tikėtis, kad daugumai jūsų jos buvo teigiamos.
0: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi šimtai milijardų dolerių ir eurų. Garsiausi futbolininkai savo statusu jau seniai prilygsta garsiems dainininkams ir aktoriams ir dažnai net daugiau už juos uždirba. Savų žvaigždžių yra ir šalia aikštelės ir viena jų yra garsus treneris iš Portugalijos Jose Mourinho. Šis charizmatiškas vyras yra mėgstamas žiniasklaidos, jo spaudos konferencijos dažnai virsta tikrai šou, kuriuose Jose nuolatos pabarsto sparnuotų frazių ir kartais nepagaili ir riebesnių žodžių. Jis tikrai sugeba save parduoti ir yra nusifilmavęs daugybėje reklamų ir būtent apie jį Netflix sukūrė trijų dalių dokumentinį serialą, kuriame Jose pasakoja apie savo įspūdingą, bet šiuo metu kiek prigesusią karjerą. Tiesa, jam yra suteiktas labai didelis šansas sugrįžti į pačią aukščiausią lygą, nes šiuo metu jis yra pakviestas vadovauti legendiniam Madrido Realui. Seriale Jose pasakoja apie savo karjerą, prisimena didžiausias pergalės, nelabai daug kalba apie nesėkmingus laikotarpius ir gal kiek plačiau paaiškina kai kuriuos savo skandalingus karjeros epizodus. Apie asmeninį jo gyvenimą sužinome nedaug, nes pagrindinė filmo tema yra ta, kad futbolas yra visas jo gyvenimas. Pažiūrėkite šį serialą, jei domitės futbolo istorija ir ryškiomis asmenybėmis.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi. Ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos. Ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiksui nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.
0: Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radio signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimas su kosmine uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų, tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jeigu sekate serialą Richard, tikrai įsidėmėjote pagrindinio veikėjo partnerę Frances Neely. Šio serialo kūrėjai nusprendė šį personažą dar labiau išvystyti ir sukūrė atskirą serialą, kuriame ji jau yra pagrindinė žvaigždė. Pirmąjį serialo Neely sezoną galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video. Frances Neely yra buvusi karo policijos pareigūnė, kuri po tarnybos kariuomenėje ėmėsi privačios detektyvės veiklos. Neaiškiomis aplinkybėmis žūsta jos geras draugas, ir jai tiesiog yra garbės reikalas įrodyti, kad tai tikrai nebuvo nelaimingas atsitikimas. Tyrimas nuveda ją į keistą bendruomenę, kuri gyvena labai ekologiškai ir yra tapusi vos ne sekta, kurios lyderis yra laikomas pranašu. Paaiškėja, kad ši sekta užsiima ir nelabai švariais reikaliukais, o būtent siunčia savo narius dalyvauti slaptose eksperimentuose, kuriuos vykdo didelė farmacijos korporacija, siekdama sukurti vos nelaimės eleksyrą. Jie savo vaistą jau reklamuoja, nors galutinis produktas dar nėra sukurtas ir dėl to kyla labai rimtų problemų. Pagrindinį vaidmenį šiame seriale atlieka danų aktorė Maria Sten, kuri kažkada buvo garsus modelis ir net Miss Danija kažkada yra tapusi.
0: Radio Fiesta.
2: Yatra.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis paseno ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vienas ryškiausių pasaulio kino ir teatro aktorių Džonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. 2027 metų balandžio 7 dieną Vilniaus Compensa koncertų salėje jis surengs vienintelį pasirodymą Lietuvoje – The Music Critic, kuriame skambės klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras. Aktoriaus scenoje laukia netradicinis teatro spektaklis ar klasikinės muzikos koncertas. Kompozitoriaus ir smuikininko Aleksejaus Igutės mano sumanytame The Music Critic Malkovičius tampa negailestingų muzikos kritikų. O jo taikiniu didžiausi klasikinės muzikos istorijos vardai. Šiandien Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Ludviko van Beethoveno, Frederiko Chopino, Johaneso Bramso ar Roberto Schumano kūriniai laikomi klasikinės muzikos šedevrais. Tačiau jų premjeros ne visuomet buvo sutinkamos palankiai. Muzikos kritikai nevengė pašaipų, kandžių pastabų ir itin griežtų vertinimų. Būtent šios istorinės recenzijos tampa The Music Critic pagrindu. Malkovičius scenoje įkūnija didįjį kritiką, kuris rimtų veidų negailestingai puola šiandien genijais laikomus kompozitorius ir jų muziką. Tuo pat metu gyvai atliekami kūriniai leidžia publikai pačiai įvertinti, kaip istorija pasielgia su kadaise kritikų pasmerktais darbais. Spektaklio autorius Igudės Manas klasikinės muzikos grožį jungia su absurdu, teatrališkumu ir humoru. O Džonui Malkovičiui būdingas sausas ironiškas atlikimo stilius tampa viena svarbiausių viso pasirodymo dalių.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.
3: Hey,

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliui vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visą tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusį specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir kruvina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Atvėsus orams galime pastebėti ne tik išsausėjusią rankų odą, bet ir pasikeitusią nagų būklę. Jie ima lūžinėtis, sluoksniuotis, tampa silpnesni. Specialistai pasakoja, kodėl šie pokyčiai gali išreiškėti būtent rudenį, kokių medžiagų gali trūkti organizmui ir kada pakitę nagai jau nėra vien tik tai kosmetinė problema. Rudenį nagų būklei įtakos gali turėti tiek pasikeitusi aplinka, tiek kasdieniai įpročiai. Kai prasideda šildymo sezonas, patalpų oras tampa sausesnis, o nagams tenka dažniau susidurti su temperatūrų skirtumais. Sausas oras išsausina nago plokštelę, todėl ji praranda elastingumą. Pradeda skilinėti ir sluoksniuotis. Rudenį taip pat natūraliai gali sumažėti šviežių uogų, vaisių ir daržovių vartojimas. Be to, prasidėjus peršalimo sezonui, dažnai plauname ir dezinfekuojame rankas, o dėl vandens ir dezinfekcinių priemonių poveikio gali pasireikšti nago plokštelės susilpnėjimas ir trapumas. Atvėsus orams nagai gali pradėti ne tik sluoksniuotis ar skilinėti, bet ir prarasti blizgesį, lėčiau augti. Anot specialistų, pasikeitusios nagų būklės nereikėtų automatiškai sieti tik su metų laiku. Kartais tai gali paskatinti atidžiau įvertinti ir bendrą savijautą. Lūžinėjantis, besisluoksniuojantis ar pakitę nagai gali signalizuoti apie vitaminų ir mineralų trūkumą. Tačiau taip pat jie gali būti ir vidinių organizmo ligų ar hormoninių sutrikimų požymis. Nagų pakitimai gali įspėti apie geležies bei kitų vitaminų ir mikroelementų trūkumą, skydliaukės problemas ar patirtą stresą. Nagų būklei svarbios įvairios maistinės medžiagos. Vaistininkai išskiria biotiną, geležį, cinką, vitaminą B12, folio rūgštį ir vitaminą A. Jeigu nagų išvaizda labai stipriai pasikeitė, jau reikėtų kreiptis į gydytojus. Reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu nagai pastebimai geltonuoja, ruduoja, juoduoja ar žaliuoja, nago plokštelė stipriai storėja, trupa ar keičia formą. Taip pat, jeigu nagas pradeda skirtis nuo savo guolio arba oda aplink jį yra paraudusi, patinusi, karšta ir skausminga. Tuomet jau reikia specialisto konsultacijos.
0: Radio Fiesta.

0: tu Grammy.
1: Radio Fiesta.
2: The perfect melody. You know?

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Labai nedaug žmonių Holivude turi privilegiją dirbti taip, kaip jiems patinka, dirbti savo ritmu ir niekam labai stipriai neatsiskaitinėti. Vienas su tokių žmonių yra režisierius Džeimsas Kameronas, kuris toliau tęsia savo įsikūnijimo sagą. Priminsime, kad pirmas filmas pasirodė dar 2009 metais. Antrojo reikėjo laukti net 13 metų. Trečiasis pasirodė 2025. Yra suplanuotos dar dvi dalys ir ši istorija turėtų pasibaigti tik 2031 metais. Nors aikštingas režisierius yra sakęs, kad gali nutraukti šį projektą, jei kuris nors filmas net neš pelno. Trečiasis filmas Avatar Fire and Ash pasižymi tuo, kad į vietinius Pandoros gyventojus čia pažiūrima kiek kitų kampų. Jei ankstesniuose filmuose jie buvo vaizduojami tik teigiamai, tai šį kartą atsiranda gentis, kuri užsiima plėšikavimu ir noriai bendradarbiauja su planetą kolonizuoti bandančiais žmonėmis. Ir šiame filme pasakojama istorija yra lyg antraeilis dalykas. Didžiausia įspūdį sukelia filmo kūrėjų fantazija ir vis dar nustebinti galintis specialieji efektai. Žiūrėdami šį filmą, žmonės turi galimybę paskraidyti, panerti giliai į vandenyną, nušokti nuo krioklio ir tiesiog pakipti ore. Norint visą tai pajusti, rekomenduojame šį filmą pažiūrėti IMAX salėje.